0: 인です
1: 목이아프거든요
2: 하루상이말합니다
3: 오야오야
1: 어머나
2: 하루상이이어서가르쳐줍니다
3: そんな時にはしょうが蜂蜜油がいいですよ
1: 그럴때는생강꿀차가좋은데요
2: 미아가말합니다
0: 카이토가今作っています
1: 카이토가지금만들고있어요
2: 그때카이토가생강꿀차를들고들어와건네줍니다
4: 탐상できたよ
1: 탐씨다됐어
4: はいどうぞ
1: 자여기
2: 미아가탐을걱정하며말해줍니다
0: お大事に
1: 몸조리잘해생강꿀차는생강을간것에꿀을넣고뜨거운물을부은차인데요목이아플때나기침이날때잘드는다고하는군요
2: 네탐이빨리나왔으면좋겠네요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
0: 喉が痛いんです。
3: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
0: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
0: お大事に。
1: 오늘의중요표현은목이아프거든요
0: 너도가痛いんです
1: 이걸배우면몸상태가안좋다는것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: 너도
1: 는목그뒤에가는조사로여기에서는아픈부분을나타냅니다
5: 痛いんです
1: 는아프거든요라는뜻이죠오늘의포인트는
5: 痛いんです
1: 에
5: です
1: 라는표현입니다몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
5: です
1: 를붙입니다
5: 痛いんです
1: 는아프다라는뜻의이형용사
5: 痛い
1: 에
5: です
1: 가붙은것이죠대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
6: どうしたんですか
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요
6: どうしたんですか
2: 왜그래요
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
7: 頭が痛いんです
2: 머리가아프거든요
5: 頭
1: 는머리라는뜻이고
5: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
7: 熱があるんです
2: 열이있거든요
5: 熱
1: 는열
5: ある
1: 는있다라는뜻의동사입니다
5: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
5: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
2: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요？배는
5: お腹、お腹。
1: 아프다는
5: 痛い、痛い。
1: 입니다。자말해보세요。
6: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
5: 기모치가와르이기모치가와르이
1: 입니다자말해보세요
7: 기모치가와르인데스기모치가와

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么？请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出
5: です。
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。